Ja, det var også en seierssang i dag, og det var Misjonsskolekvartetten fra Fjellhaug som sang på min ferdig gjennom verden. Så går vi mot slutten av også denne sendingen, og vi takker alle som lytter til Jæren Misjonsradio, men vi har tid til en sang til, det ser jeg. Vi hørte i innledning andakten til Kjell Audun Lie, og han skulle synge duett med Vilma Gunnarsen, men synes det var bare en stemme. Vi får la de synge begge to en sang til slutt i dag. Vi skal finne det. Ja, nå skal de synge begge to, og den sangen heter Den ene sang. Og den handler om et emne, ja, om frelseren, om Jesus.

hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

så var det så klart at det kunne ikke være i tvil. Dette er min sønn, i hvem jeg har velbehag. Slik talte himmelen den gang, og stadfestet dette som Johannes døperen gjorde. Og da sier vi takk for i dag.

Ja, det var også en seierssang i dag, og det var Misjonsskolekvartetten fra Fjellhaug som sang på min ferdig gjennom verden. Så går vi mot slutten av også denne sendingen, og vi takker alle som lytter til Jæren Misjonsradio, men vi har tid til en sang til, det ser jeg. Vi hørte i innledning andakten til Kjell Audun Lie, og han skulle synge duett med Vilma Gunnarsen, men synes det var bare en stemme. Vi får la de synge begge to en sang til slutt i dag. Vi skal finne det. Ja, nå skal de synge begge to, og den sangen heter Den ene sang. Og den handler om et emne, ja, om frelseren, om Jesus.

Jeg må få lov å synge det siste verset enda en gang. Og så er dere med på plattformen, og så er dere med i salen. Dere som kan dette koret, stemme.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, god morgen og velmøtt i Jesu navn. Det er stort å få samles. Jeg tenkte på det i går kveld at vi er sannelig et lykkelig folk som får sitte og høre på en sånn måte. Og det har vært gilt å sitte og gale. Men jeg tror ikke det jeg sier galt om jeg sier at det er en jeg synes det har vært ekstra godt å sitte denne gangen. Og det er deg, Thor. Du vet at han har fått en stygge sjukdom. Og det er så godt å få være i lag og løfte deg framfor. Det som selv har et legeme, det vet hva det vil si. Noe av det siste et menneske kunne ønske. Men vi vet også at det er en Herre som har hånd om sine. Han kan ikke glemme deg han vant. Og derfor har jeg lyst til at jeg under noen minutter skal be til Gud, skal ta spesielt med deg. Og så har vi også en god venn i Danmark, som heter Klaus Munk. Og kona hans er også blitt syk. De sliter med sitt. Og vi vil også bære deg fram.